0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Mi përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 26 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 u kërkoi sot kardinalëve nga e gjithë bota mbështetje të fortë, besnikëri dhe sinqeritet në hapjen e punimeve të konsistorit të dytë papnisë së tij, i cili zhvillohet sot dhe nesër me 26 e 27 qershor në Vatikan. Duke ju drejtuar më shumë se 100 kardinalëve të mbledhur në sallin palë 6 në Vatikan, Papa Prevost theksoi se misioni i tij nuk mund të përmbushet pa bashkëpunimin e kolegjit të kardinalor. Kam nevojë për mbështetjen tuaj të fortë, të qartë dhe publike. Kam nevojë ta ndjej veten të mbështetur nga ju si vëllezër, deklaroi Papa, duke shtuar se pret prej kardinalëve këshillat e sinqerta dhe ndihmë për të shoqëruar e kuptuar atë që shpirti i shejt Zot i kërkon kishës në kohën e sotme. Leoni 14 në fjalën e tij drejtuar kolegjit kardinalor në konsistorin e sotëm, nënvizoi se bashkimin kishë nuk është një arritje përfundimtare, por një proces i vazhdueshëm që kërkon lutje, mbështetje, besim, gatishmëri për të dëgjuar njëri tjetrin. Papa i ftoi kardinalet të jenë ndërtues të bashkimit të Krishtit dhe theksoi se një kishë sinodale është ajo ku të gjithë bashkëpunojnë në të njëjtin mision, secili sipas karizmës dhe shërbesës së vet që ka. Gjatë 4 sesioneve të konsistore që mbahet sot dhe nesër në Vatikan, kardinalet do të reflektojnë mbi sfidat e botës së sotme, mbi paqen, të mirën e përbashkët dhe zbatimin e rrugtimit sinodal të kishës. Papa, në fjalën e tij, theksoi se para se të merren vendime, është domosdoshme të vështrohet realiteti me sy të fesë dhe të dëgjohet zëri kishave lokale. Në fjalën e tij, ati shejt Prevost vuri ndukje se askush nuk është i paprekur nga konfliktet, padrejtësitë dhe ndarjet që karakterizojnë shoqërinë bashkohore, ndërsa kujtoi se mira përbashkët kërkon përgjegjësi të bashkëndarë dhe angazhim të përbashkët të gjithëve. Pastaj, duke folur për sinodalitetin e kishës, Papa sqaroi se sinodaliteti nuk është thjesht një grup normash, procedurash, por një mënyrë të jetuarit dhe vepruarit në kishë. Sinodaliteti është një qëndrim, një hapje dhe gatishmëri për të kuptuar. Ai nuk e dobson autoritetin, por e ndihmon kishën ta ushtrojë atë në shërbim të bashkimit dhe pjesëmarrjes të gjithëve, tha ati shejt. E në përfundim, Leoni 14 u bëri thirrje kardinalëve ta shoqërojnë shërbimin e tij të përditshëm ndaj kishës universale, duke e ndihmuar të dallojë shenjat e shpresës, por edhe të mos anashkalojë vështirësitë, keqkuptimet dhe rezistencat që mund të ngadalsojnë ecjen e kishës.
2: Papa Leoni 14 vizitoi dje sekretarinë e përgjithshme të sinodit i peshqvinëve për të përmbyllur takimin e drejtuesve të organizmave kontinentale të kishave katolike, i cili mblodhi në Rom nga 23 deri me 25 qershor, përfasues nga të gjitha kontinentet. Takimi me atin e shenjtë ishte për pjesëmarrësit një shenjë e fortë mbështetje dhe inkurajimi për të vazhduar punën e tyre në rrugën e kthimit sinodal të kishës, deklaroi kardinali Mario Gre, sekretari i përgjithshëm i sinodit, në përfundim takimit me drejtuesit e organizmave kontinentale nga Amerika Latine, Afrika, Azia, Evropa, Oqeania, Lindja e Mesme dhe Amerika e Veriut. Ky takim me dyert të mbyllura me Papën Leonin 14 shënoi kulmin e 3 ditëve të punës ku morën pjesë më sipër përfasues nga Amerika Latine, Afrika, Azia, Evropa, Oqeania, Lindja e Mesme dhe Amerika e Veriut, të shoqëruar nga koordinatorët e ekipeve sinodale kontinentale. Pjesëmarrësit u mblodhën në Rom për të punuar mbi fazën e zbatimit sinodit në dritën e dokumentit të sapo botuar drejt Asambleve 2027-2028, etapa, kritere dhe mjete për përgatitjen. Punimet u hapën më 23 qershor nga kardinali Mario Gre, i cili bëri një bilanc të rrugtimit sinodal deri më tani, duke theksuar karakterin unik të këtij procesi. Në shumë kisha lokale në botë janë zhvilluar iniciativa të shumta si shkolla sinodalitetit, simpoziume, konferenca dhe procese dëgjimi e dishërnimi për të përfshirë besimtarët. Ditët pasuese ju kushtuan dëgjimit dhe reflektimit mbi këtë fazë 3 sinodale. Ndryshe nga faza përgatitore, procesi aktual synon që komunitetet lokale zbatojnë rekomandimet e dokumentit.
1: Papa Leoni 14 priti në audiencë në Vatikan mjeshtën e matë e urdhit sovrante matës Fra John Dunlap. Takimi u zhvillua në një kohë ku shumë rajonet e botës vazhdojnë të përjetojnë luftra, kriza humanitare dhe fatkeqësi natyrore, duke bërë edhe më të rëndësishëm angazhimin e organizatave që veprojnë në shërbim të më të vuajturve e të varfërve. Gjatë bisedes me atin e shejt prevost, Fra Dunlap, paraqiti veprimtarinë e urdhit të Maltës në disa prej zonave më të goditura nga konfliktet dhe emergjencat humanitare. Një vëmendje veçantë ju kushtua rripit e Gazës, ku së fundi është hapur dhe bekuar një klinik mjekësore në qytetin e Gazës. E realizuar në bashkëpunim me Patriarkanën Latinët e Jeruzalemit dhe koordinuar nga Malteser International, kjo qendër shëndetësore në Gazë synon të ofrojë kujdes shëndetësor bazë dhe ndihmë jetike për popullsinë civile. Që nga fillimi i luftës në rripin e Gazës, urdhri i Maltës ka shpërndar mbi 200 tonë ndihmë humanitare për banorët e zonës. Biseda me papen undal edhe të situatën në Liban, ku urdhri i Maltës vazhdon të mbështes mira persona në nevoj përmes 10 qendrave të pritjes dhe ndihmave që arrin deri në fshatat më të larta e më të izoluara të vendit. Po aq i rëndësishëm mbetet edhe angazhimi në Ukrainë. Në 10 qytete vendbanime, urdhri i Maltës ofron jo vetëm ndihmë materiale, por edhe mbështetje psikologjike dhe programe rehabilitimi për fëmijët, familjet dhe personat e prekur nga pasojat e luftës. Në qendër të audiencës me atin e shejt ishte edhe gjendja dramatike në Venezuelë pas tërmetit shkatërus të këtyre ditëve. U diskutua ndërhyrjet e para humanitare dhe mënyrat për të mbështetur popullsinë që po përballet me humbjet e madhe njerëzore dhe materiale. Përveç çështjeve humanitare, papa dhe mjeshtri i madh i Maltës Dunlap reflektuan edhe mbi procesin e rinovimit të brendshëm të urdhrit të Maltës. Një moment i rëndësishëm në këtë rrugtim do të jetë hapja e afërt e noviciatit në Rom, që synon të forcojë formimin shpirtëror dhe njerëzor të brezeve të rinj të anëtarëve të urdhrit të Maltës.
2: Selia Shenjt u bën thirrje të gjitha palëve në konflikt të respektojnë plotësisht të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe të garantojnë mbrojtjen e veçantë të fëmijëve gjatë debatit Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbi fëmijët dhe konfliktet e armatosura. Në deklaratën e tij, misioni i përhershëm vëzhgues i Selis Shenjt shprehu shqetësimin për shkeljet e rënda kundër fëmijëve, duke theksuar se ata vazhdojnë të jenë viktimat më të pambrojtura të luftrave. Sipas Selis Shenjt, shumë fëmijë vriten, plagosen në shtëpi, në shkolla, spitale dhe vende kulti, ndërsa të tjerë përballen me trauma, zhvenosje, ndarje nga familjet dhe ndërprerje të arsimit e kujdesit shëndetësor. Selia Shenjt dënoi gjithashtu edhe rekrutimin, rrëmbimin dhe shfrytëzimin e fëmijëve në konfliktet armatosura, duke theksuar se ata nuk duhet konsiderohen kurrë dëm kolateral i luftës. Një tjetër shqetësim ishte përdorimin rritje i sistemeve të armëve papilot dhe teknologjive të mbështetura nga inteligjenca artificiale. Selia Shenjt paralajmëroi se këto sisteme rrezikojnë të ulin përgjegjësinë morale në vendimarrjen ushtarake dhe riktheksoi se asnjë teknologji nuk mund zëvendësoj gjykimin etik dhe përgjegjësinë njerëzore. Në përfundim, Selia Shenjt u kërkoi shteteve të forcojnë mbrojtjen e civilëve dhe të mbështesin deklaratën politike për mbrojtjen e popullsisë civile nga përdorimi i armëve shpërthyese në zonat e banuara, duke theksuar se mbrojtja jetës, dinjitetit dhe së ardhmës së fëmijëve mbetet detyrim themelor i bashkisë ndërkombëtare.
1: Të riafirmohet angazhimi përbashkët për të promovuar një kulturë takimi dhe bashkëpunimi për të mirën e përbashkët me qëllim ndërtimin e vazhdrisë dhe paqes në botë. Ky është impenjimi për të cilin ran dakord udhëhecit fetar, akademiket, studiusit dhe përfaqësuesit e krishterimit dhe të feve darmike, budizmit, hinduizmit, jainizmit dhe shihikizmit, të cilët morën pjesë me 23 dhe 24 qershor në konferencën me temë Budistët, krishterët, hinduistët, jainistët dhe sikët në Evropë, ndërtimi i vëllazërisë përmes dialogut dhe bashkëpunimit. Takimi u organizua nga dikasteri i Vatikanit për dialogun ndërfetar pranë Universitetit Papnor të Shënë Thomas e Aquinit Angelicum në Rom dhe bashkoi njerëz të angazhuar në forcimin e vëllazërisë njerëzore përmes dialogut dhe bashkëpunimit ndërfetar në Evropë. Pjesëmarrësit lexohet në një komunikat të dikasterit të Selisë së Shejt për dialogun ndërfetar, reflektuan mbi sfidat me të cilat përballen shoqëritë bashkohore dhe riafirmuan rëndësinë e dialogut dhe të bashkëpunimit si instrumente për të promovuar mirëkuptimin, solidaritetin dhe shpresën. Në këtë kontekst, ata njohën rolin themelor të vëllazërisë në ndërtimin e komuniteteve kohezive dhe paqësore.
2: Këshilli pan-Ukrainas i kishave dhe organizatave fetare zhvilloi një vizitë në Bruksel për të shprehur mbështetjen e tij ndaj procesit të antarësimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Gjatë takimeve me përfaqësues të institucioneve evropiane, delegacioni theksoi rëndësinë e integrimit evropian të Ukrainës, duke konsideruar atë një hap të rëndësishëm për forcimin e demokracisë, paqes, sigurisë dhe vlerave të përbashkëta evropiane. Përfaqësuesit fetar nënvizuan gjithashtu rolin e komuniteteve fetare në mbështetjen e popullit Ukrainas, veçanërisht në kohën e luftës dhe të sfidave humanitare. Vizita synoi të forcojë dialogun ndërmjet kishave ukrainase dhe institucioneve të Bashkimit Evropian, duke riafirmuar angazhimin e përbashkët për lirinë, dinjitetin njerëzor dhe solidaritetin ndërmjet popujve të Evropës.
1: Në mesazhin për të dielën e detit që bie me 12 shkurt të arshëm, prefekti i dikasterit të Vatikanit për promovimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, kardinali Cerni, kujton rëndësinë e mbrojtjes së jetës ujore dhe të mbrojtjes së dinjitetit dhe të sigurisë atyre që punojnë në det, sot të kërcënuar nga luftrat dhe përplasjet. Kardinali Cerni thekson se këta punëtor bën ura lidhse midis kombeve, kulturave, feve dhe ekonomive. Prandaj, kujdesi për detin nuk mund të ndahet kur prej kujdesit për njeriun, sepse mbrojtja jetës ujore dhe mbrojtja e dignitetit e njeriut dhe siguria e atyre që punojnë në det nuk janë përparësit e kundërta, por ante një angazhimi të vetëm moral për të mirën e përbashket dhe begatin e njerëzve dhe të mjedisit detar që kemi të përbashkët, shkruan prefekti i dikasterit e Vatikanit për nxitjen e zhvillimit e gjithanshëm njerëzor, kardinali Cerni, mesazhin e tij për të dielën e detit 2026, e cila do të kremtohet me 12 korrik.
2: Kardinali Cerni në mesazhin e tij kujton se pas tregtis globale, industrisë së peshkimit, porteve, rrugëve ujore të brendshme dhe rrjeteve detare, qëndron një numër i madh detarësh, peshkatarësh, punonjësish, portësh dhe kolektivesh detare, puna e cilëve ndihmon vendet, bashkon popujt, siguron jetesën dhe mbështetjen për familjet në çdo kontinent. Kriza e ngushticës së Hormuzit, theksohet mesazh, i ka kujtuar botë se njerëzimi varet shumë nga deti dhe ata që punojnë aty. Në të dielën e detit, kisha kujton këta burra dhe gra, jo vetëm për punën që bëjnë ose madhar që transportojnë, por si personat krijuar si pas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Zotit dhe të pajisur me një dinjitet të paprekshëm. Jeta detare mund të jetë një dëshmi e gjallë e faktit se njerëz të kombeve, kulturave dhe besimeve të ndryshme janë ende të aftë për vëllazërim, solidaritet, respekt ndërsjellë dhe paqe. Sepse shpjegon kardinali, oqeanet nuk i ndajnë njerëzit, por përkundrazi bashkojnë ata, dhe ata që punojnë në det ose në ujra të tjera shndrohen në ura midis kombeve, kulturave, feve dhe ekonomive. Në një botë plagosur nga konflikte dhe shkërmoqja, shpjegon mesazhi, jeta tyre dëshmon për mundësinë e qëndrueshme të bashkëpunimit, solidaritetit dhe të bashkëjetesës pasore. Edhe kisha, nëpërmjet pranisë saj baritore, kërkon t'i kujtoj çdo detari, peshkatari dhe punojnë si detar, se ata nuk harrohen kurrë dhe nuk janë kurrë vetëm.
1: Në një botë tronditur nga luftrat, terrorizmi, trafikimi i qenjeve njerëzore dhe agresionet e përhapura, është jetike që fëmijët, viktimat e trafikimit, të njohin një kulturë të jetës, të dialogut dhe të respektit të ndërsjellët. Ky qendrim i Selisë së Shajit, shprehur përmes kryepeshkëvit tim Zot Balestrero, vëzhgues i përhershëm i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë, gjatë fjalës së tij mbajtur në sesionin e 62 të rregullt të Këshillit për të drejtat e njeriut. Gjatë dialogut me raportusen speciale për trafikimin e personave, im Zot Balestrero vuri theksin të rëndësia e parandalimit, mbrojtjes, çlirimit dhe rehabilitimit të miturve, sidomos në kontekstin e migrimit dhe shpërnguljes së dhunshme. Përfaqësuesi i Vatikanit pranë OKB-s në Gjenevë nënvizoi se krijimi i rrugëve të sigurta dhe të rregullta të migrimit ndihmon dukshëm në dekurajimin e aktiviteteve të trafikantëve. Në këtë drejtim, ai e cilësoi si parsor rolin e familjes, veçanërisht përmes bashkimit familjar dhe mbrojtjes të miturve të pashoqëruar. Kalendari kishtar sot në 26 qershor me shumë shitor është kujton shën Jose Maria Escriva de Balaguer, meshtar themelus i Opus Dei, që përbëhet prej besimtarve të laik pjesa më e madhe, të cilët mund të jenë beqar e të martuar, njerëz të lidhur ngushtë me Zotin dhe Kishën. Një përqindje e vogël e antarve të Opus Dei janë meshtar. Rruga drejt shitrisë ndërtohet me gjeste, me vepra dhe fjalë të përditshme, me një përkushtim serioz në punë, në promovimin e kulturës dhe në kujdesin ndaj marrëdhënieve me të tjerët. Me pak fjalë, të jeshej do të thotë jetosh dhe të ndjekësh thirrjen tënde. Pikërisht ky është thelbi mesazhit profetik që edhe sot vazhdon të na ofrojë shën Jose Maria Escriva de Balaguer. Ky mesazh i paraprini kohës së vet, sidomos duke paraqitur vizionin e një kishe pjesëmarrëse në botë dhe të qendrit të krishterë si tharm i shoqërisë formësuar nga mësimet e Koncilit të dytë të Vatikanit. Ky meshtar spanjoll Jose Escriva de Balaguer, themelus i Opus Dei, lindi në Barbastro në Spanjë me 9 janar 1902. Në moshën 16 vjeçare ndjeu thirrjen për t'ia kushtuar jetën Zotit dhe u shugurua meshtar në vitin 1925, që nga vitin 1927 në Madrid ju përkushtua shërbimit ndaj të varfëve dhe të smuarve. Me 2 tetor 1928, pas meshes së shejt, Escriva u ngjit në dhomën e tij për të sistemuar shënimet personale. Pikërisht në atë qast, pati një përvojë të veçantë shpirtërore, në të cilën kuptoi veprin që Zoti e thriste të realizonte. Ishte një vepër që do ta vendoste Zoti në qendër të çdo veprimtarie njerëzore, kryer nga njerëz të çdo gjendje e shoqërore, komësie, kulture apo moshe. Kjo ishte fara nga e cila lindi vepra Opus Dei me misionin për theksuar thirrjen universale për shëtëri në punë, në kulturë dhe në jetën familjare. Themelusi Jose Escriva de Balaguer ndroi jetë në vitin 1975 dhe u shpall shejt në vitin 2002. Të ecim së bashku me Papën. Ta ndihmojmë Papën misionin e tij të paqes, të shpresës, të dashurisë krishterë. Mbështetini Atin e Shejt.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Të nderuar miq e dashamir dhe vëllezër e motra në Krishtin, ja përsërim takimin ton e javor me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës së Zotit të dielës 13 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik.

Këtë diele dëgjojmë një pjesë të fjalimit të Jezusit drejtuar apostujve ndërsa i dërgon në mision. Janë fjalë frymëzuese e rregullore për të krishterët e çdo kohë që janë të thirrur ta dëshmojnë ungjillin në shoqërinë njerëzore me jetë dhe vepra. Në fragmentin e ungjillit të kësaj së diele nga Shën Mateu kemi thirrën për të ndjekur Jezusin në udhën e tij duke bartur kryqin çdo ditë. Në leximin e parë të kësaj së diele, marr nga libri i dytë i mbretërve, flitet për bujarinë dhe mikpritjen. Leximin e dytë nga letra e Palit drejtuar Romakëve flitet për ecjen e një jete të re që buron nga pagëzimi ynë në Krishtin. Kështu pra, të nderuar dëgjues, ungjilli i kësaj së dieli marr nga Mateu 3:10 na tregon se prania e Jezusit, Zoti i vërtet e njeri i vërtet, i ndryshon krejtësisht marrëdhëniet njerëzore, të cilat duhen parë në një dritë të re, në dritën e Jezusit. Krishti, duke ftuar dishepujt të ecin pas tij, kërkon përparësi absolute gjatë kësaj ecje, pasi vjen para të gjithëve, edhe para të afërmve më të dashur, përfshirë edhe familjarët. Pra, Jezusi erdhi në botë jo për të marrë, por përkundrazi për dhënë gjithçka. E dha jetën me dashuri dhe i mësoi nxënësit e vet të bëjnë të njëjtën gjë. Edhe ne, na fton Jezusi, të heqim dorë nga gjithçka për fituar Jezusin, që është e mira e parë, e mira e pambaruar. Në ungjill Jezusi flet qartë, kush e do atin e temën, kush e do djalin apo vajzën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Pra, dashuria e Jezusit zë vendin e parë, para çdo dashurie, edhe më para se dashuria për më të dashurit. Dhe për qenë vërtet në zënësi Jezusit, njeriu duhet kërkoj atë para çdo gjëje tjetër. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk më ndjek, nuk është i denjë për mua, thot Jezusi në ungjill. Kush e humb jetën për shkak të Zotit do ta gjej. Ja sepse Jezusi i jep një vlerë të re mikpritjes, për të cilën flitet në leximin e parë të kësaj së diele, marr nga libri i mbretërve. Ai shpjegon se kush pranon Krishtin e dishepujt e tij, pranon vethyjin, e ata që do të ajapin edhe i gotë vetë me ujë dishepujt më të vogël, nuk do të humbasin kurrë shpërblimin e tyre në anshim. Ky është pra premtimi i Jezusit. Prandaj ka kuptim që ashtu si thot Shën Pali apostull në leximin e dytë, me anë të pagëzimit ta ndjejmë veten të varrosur së bashku me Krishtin për të ngjallur më pas si ai i lumi në një jetë të re. Sepse Krishti ngjallës e vdekurish nuk vdes më, e kështu edhe ata që besojnë në të duhen konsideruar të vdekur për mëkatin, por të gjallë për hyjnë në Krishtin Jezus. E tani të nderuar dëgjues, ju ftoj së bashku t'i dëgjojmë e leximet biblike të kësaj së dielet e 13 gjatë vitit kishtar, pra ta dëgjojmë e pranojmë porosin që i Zoti i drejton secilit prej nesh.

Lexim prej librit të dytë të mbretërve. Një ditë ndodhi që Eliseut kaloi nëpër Sunam. Ishte aty një grua fisnike dhe kjo e nali të haj buk tek ajo. Që atëherë gjithsëherë kalonte aty pari, kthehej tek ajo për buk. Ajo i tha burrit vet: "Me sa shoh un ky njeri i hyjit që kalon shpesh këtu pari, është vërtet njeri i shenjt. Po i ndërtojmë një dhomë në tarac, po i venosim në të anë një shtrat, një tavolinë, një ndenjse dhe një pishtar, që kur të vijë tek ne, të rrijë atje." Një ditë erdhi ai atje, u ngjit në dhomë dhe pushoi aty. Eliseu e pyeti shërbëtorin e vet: "Po, ç'do shron që të bëjmë për të?" E gjezi tha: "E, mos pyet, nuk ka fëmijë dhe burri i saj është i moshuar." Atëherë Eliseu i urdhëroi ta thriste. Kjo, pasi e thjerën, erdhi e qëndroi para derës. Eliseu i tha: "Në këtë kohë, sot një vit, djalin do ta shtrëngosh në parzmen tënde." Fjala e Zotit.

por gjithmonë do t'i këndojmë shire sate, o Zot. Dashurinë e Zotit gjithmonë do të këndoj. Brez pas brezi, goja ime do të shpallë besnikrin tënde, sepse the, hiri im qëndron për amshim, në qel është e themeluar besnikria jote. Lum ai popull që ditë brohorit, që ecën dritën e fytyrës sate, o Zot. Për herë do të gëzojnë emër tënd e do të mburët në drejtësinë tënde, sepse ti je stolia e fuqisë tyre, e me hirin tënd rritet fuqia jonë, sepse i Zotit është shqyti ynë, mbreti ynë, shejti i Izraelit. Për gjithmonë do t'i këndojmë shire sate, o Zotë.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, po a nuk e dini se gjithë sa jemi pagëzuar në Jezu Krishtin, jemi pagëzuar në vdekjen e tij? Me anë të pagëzimit pra, bashkë me të, jemi varrosur në vdekje që sikurse Krishti u ngjall nga vdinë e Atit prej vdekurve, po ashtu edhe ne jetojmë një jetën e re. E nëse vdiqëm bashkë me Krishtin, besojmë se edhe do të jetojmë bashkë me ta, mbasi e dim se Krishti ngjallur nga të vdekurit nuk vdes më, vdekja nuk ka më pushtet mbi ta. Vdekja e tij që vdekja një herë përgjithmonë për mëkatin, kurse jeta e tij është jetë për hyjin. Po kështu edhe ju, mbani veten të vdekur për mëkati, e gjallë për hyjin Jezu Krishtin. Fjala e Zotit.

Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: "Kush e do atin e të ëmën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush e do djalin apo vajzën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Kush do ta ruaj jetën e vet, do ta humb, e kush do ta bjerë jetën e vet për shkak tim, do ta rifitoj. Kush ju pranon ju, me pranon mua, e kush me pranon mua, pranon atë që me dërgoj mua. Kush pranon profetin pse është profet, do të marrë shpërblimin që takon profetit. Kush pranon të drejtin pse është i drejt, do të marrë shpërblimin që takon të drejtit. Kush ja jep ndonjërit prej këtyre të vegjëlve, madje edhe i got ujit e freskë, sepse është nxënësi im, për të vërtet po ju them, nuk do t'i humb shpërblimi." Fjala e Zotit.

0: tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qof lëvdu Jezu Krishti. Në jetën e shenjtës Faustina Kowalska tregohet se si një herë në një farë prej ullë, motret e kuvendit të saj kishin lënd kujdese i për të varfrit që mund të paraqiteshin në dyert e tyre, e tu jepte atyre mikpritje për kujdesje. Një ditë ndodhi që erdhi një i varfër, e kjo e mori me shumë dashamirësi dhe e futi në mjediset e kuvendit, edhe pse nuk e njihte. Me përvojtri e dashuritë sinqert, filloi ta pyeste rreth gjendjes tij e kështu pas rreth një ore, i varfri u largua shumë i ngushëlluar. Shendja Faustina kishte kohë që një jetën e saj kishte vëgjime të rëndësishme. Asaj Jezusi i shfaqej shpesh në ato fillim vite të shekullit të 20. Është pikërisht kjo shenjë tresh, të cilës Jezusi ma vonë të porositë që të punonte fugurën e mëshirës hyjnore, e kjo ta porositë marrë kishën që të përhapte kultin e mëshirës hyjnore. E duke u kthyer historisë që nisëm të tregojmë, në takimin e saj me të varfrin, një ditë pas ju shfaq Jezusi dhe i tha: "Isha unë ai varfri që erdhi dje." Shëndresha e pyeti: "Po pse erdhe ashtu?" E Jezusi e la shqiedhin e lavdishëm sepse doja të rrija me ty përvojtresht, për të shrijuar ma mirë përvojtrin të andet male. Me përvojtrin dhe mikpritjen e saj, ajo kishte malë në gjyve të zemër në Zotit, e prandaj mikpritja e ushtruar në këtë form, është gjithmonë e bekuar nga Zotit. Në leximin e parë së dëgjuam se me përvojtrin e mikpritjen e saj një grua bujarë preku dhe zemër e profetit Elize. E pra, ajo grua nuk e njete se a ishte profet. Thjesht i dhimë se i ka e shikon të kalon të pranë shtëpisë të tyre dhe i kërkoj të shoqit që jo vetëm të ushqenin në shtëpinë tyre, sa herë që kalon të ndaj pari, por arritën të ndërtonin edhe një dhomë të thjesht ku të mund të pushonte. Profeti pastaj kur mësoj se ajo nuk e kishte gëzimin e një fëmije, e thiri dhe i tha: "Në këtë kohë, sot një vit, djalin do të shtrëngosh në parzmen të ndë." E gruaja e kuptoj kështu se kishte mikpritur me mikpritjen e saj një njeri të hyjit. Jezusi në Ungjillin e sotëm thot: "Kush e pranon profetin se është profet, do të marrë shpërblimin që i takon profetit. Kush e pranon të drejtin pse është i drejtë, do të marrë shpërblimin që i takon të drejtit." Jemi pak si tepër të tunduar që ti kuptojmë këto fjalë të Jezusit kur flet për shpërblim vetëm në një nivel shpirtëror, por gabojmë. Është e vërtetë se nuk bëhet fjalë në gjithmonë vetëm për shpërblime materiale, por materiale e shpirtërore. E kjo për një arsye të thjeshtë, sepse ne jemi njerëz e jo engjëj. Engjëjt, me që janë qenje shpirtërore, e vetëm shpirtërore, marrin shpërblime vetëm shpirtërore, por ne jemi edhe material, jemi shpirt dhe trup, jemi shpirt dhe materje, prandaj kemi nevojë për të dyja llojet e shpërblimeve, e Zoti garanton të dyja llojet e shpërblimeve, sidomos kur ushtroka mikpritja. Prandaj Jezusi nuk dëshiron të zbrej fuqinë fjalëve të tij që ecën më sipër, por shton edhe: "Kush ja jep ndonjërit prej këtyre të vegjëlve madje një gotë uji të freskët pse është nxënës im, për të vërtet po ju them, nuk do t'i humb shpërblimi." Zemra e Zotit sikur u përmalloka kur shikon mikpritjen mbi tokë, aq më tepër kur mikpritja bëhet në emrin e tij pastaj. Një arsyetim logjik na bën të themi se kush nuk e ushtron mikpritjen, dashka të thotë se humbiska edhe shpërblimet e Zotit. Kush e di, mbase nga që Zoti në përshekuj e ka bekuar gjithmonë mikpritjen me shpërblime, në shumë popuj të botës, ajo është parë si një vlerë të jetë madhe, e si një gjë të jetë shenjtë. Në popullin tonë ekziston shprehje zakone kaq të bukura, sa që janë të ngulura thellë në vetdije në shumë kujt, si për shembull ajo shprehja e njohur që gjendet edhe në kanunin e Lekdukagjinit: "Shtëpia është e Zotit dhe e mikut." Patjetër se duhet edhe virtyti i maturisë e duhet ta kemi gjithnjët mos e shruajmë asnjëherë, sepse duke përfituar nga besimi ynë tek mikpritja ndokush mund të thurë planet e shakeqe ndaj nesh, ndaj familjes, ndaj rrethit shoqëror që na përket. Edhe si raciti porositen besimin e vjetër, nëse do të fitosh një mik, fitoje në provë dhe mos i beso tepër lehtë. Por kjo nuk do të thotë se duhet të mbydhemi ndaj botës me atë bindjen që shumë kush e ka se gjoja sot askush nuk të dënë më. Vetë si raciti që sapo e cituam, thotë në Bibël: "Miku besnik mbrojtje e fort, kush e gjen fiton visar, miku besnik s'mund të çmohet, as mund të peshohet vlera e tij." Mikpritja është e bukur, është pasuri, mikpritja të hap zemrën, ti pasuron horizontet e jetës, e miqtë zihen vetëm duke i mikpritur, e kështu mund të kesh miqtë të mirë për në kohë të vështirë, siç thotë shprehja tjetër popullore. Bibla tregon edhe se në Izrael ishte zhvilluar një traditë shumë e fortë në mbështetjet e mikpritjes. E mikët trung të shëndosh të krishterët kanë vazhduar pastaj ta ruajnë vlerën e mikpritjes. Edhe Shën Pali u shkruan tet krishterëve, ushtroni mikpritjen. Letra drejtuar hebrejve po ashtu shkruan, mos e lini pas dorë mikpritjen, sepse me anë të saj, disa, pa e ditur i pritën e engjëjt. Shën Pietri pastaj në letrat e tia u thoshte krishterëve, jeni mikpritës, pa murmurime kundrejt shoqi shoqit. Por nuk është e thënë se mikpritja lidhet pa tjetër vetëm me banesën. E rëndësishme është të kemi një zemër mikpritëse. E mikpritjen mund të ushtrojmë edhe në ultim, edhe në ambjente të tjerë, në midis të tjera, mënyra se si e mikpresim tjetrin në hapësirën e jetës tonë. Pastaj atyre që nisën nëpër botë për të zënë misterin në emër të Jezusit, Jezusi u garanton. Kush ju pranon ju, më pranon mua, e kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoj mua. Garanci që është vërtetuar në shekuj. Megjithatë, ata që nisen në emër të Krishtit nuk do të harrojnë që të shfaqen gjithnjë vetëm nën shenjat e Krishtit. Përndryshe ajo garanci të cilën u asiguronte nuk do të funksionojë, nuk do të shoqërojë. Thot Krishti, kush e do të atin e tëmën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush e do djalin apo vajzën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Ky pra është kushti i Jezusit për atë që dëshiron ta ndjekë ta shpallë. Po ju përmbajt këtij kushti, kushdo që do ta mikpres një njeri të tillë, do të mikpres Krishtin dhe nuk do ta humbas shpërblimin e kësaj mikpritjeje. Po ashtu, kushdo që mirëprit dikë me dëshirën që ti prangjaj dashurisë së Krishtit, që na ka mirëpritur bujarisht të gjithëve në zemrën e vet, në një formë në një tjetër, do të mirëpres vet Krishtin. Qoftë lëvdu Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Të nderuar miq e dashamir dhe vëllezër e motra në Krishtin, ja përsërim takimin ton e javor me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe, meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës së Zotit të dielës së 13 gjatë vitit kishtar ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik.

Këtë diele dëgjojmë një pjesë të fjalimit të Jezusit drejtuar apostujve ndërsa i dërgon në mision. Janë fjalë frymëzuese e rregullore për të krishterët e çdo kohë që janë të thirrur ta dëshmojnë ungjillin në shoqërinë njerëzore me jetë dhe vepra. Në fragmentin e ungjillit të kësaj së diele nga Shën Mateu kemi thirrjen për të ndjekur Jezusin në udhën e tij duke bartur kryqin çdo ditë. Në leximin e parë të kësaj së diele, marr nga libri i dytë i mbretërve, flitet për bujarinë dhe mikpritjen. Leximin e dytë nga letra e Palit drejtuar Romakëve flitet për ecjen në një jetë të re që buron nga pagëzimi ynë në Krishtin. Kështu pra, të nderuar dëgjues, ungjilli i kësaj së dieli marr nga Mateu 3:10 na tregon se prania e Jezusit, Zoti i vërtet e njeriu i vërtet, i ndryshon krejtësisht marrëdhëniet njerëzore, të cilat duhen parë në një dritë të re, në dritën e Jezusit. Krishti, duke ftuar dishepujt të ecin pas tij, kërkon përparësi absolute gjatë kësaj ecjeje, pasi vjen para të gjithëve, edhe para të afërmve më të dashur, përfshirë edhe familjaret. Pra, Jezusi erdhi në botë jo për të marrë, por përkundrazi për dhënë gjithçka. E dha jetën me dashuri dhe i mësoi nxënësit e vet të bëjnë të njëjtën gjë. Edhe ne, na fton Jezusi, të heqim dorë nga gjithçka për fituar Jezusin, që është e mira e parë, e mira e pambaruar. Në ungjill Jezusi flet qartë, kush e do atin e temën, kush e do djalin apo vajzën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Pra, dashuria e Jezusit zë vendin e parë, para çdo dashurie, edhe më para se dashuria për më të dashurit. Dhe për qenë vërtet në zënësi Jezusit, njeriu duhet kërkoj atë para çdo gjëje tjetër. Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk më ndjek, nuk është i denjë për mua, thot Jezusi në ungjill. Kush e humb jetën për shkak të Zotit do ta gjej. Ja sepse Jezusi i jep një vlerë të re mikpritjes, për të cilën flitet në leximin e parë të kësaj së diele, marr nga libri i mbretërve. Ai shpjegon se kush pranon Krishtin e dishepujt e tij, pranon vethyjin, e ata që do t'a japin edhe i gotë vetë me uj, dishepujt më të vogël, nuk do të hombasin kur shpërblimin e tyre në anshim. Ky është pra premtimi i Jezusit. Prandaj ka kuptim që ashtu si thotë Shën Pali apostull në leximin e dytë, me anë të pagëzimit ta ndjejmë veten të varrosur së bashku me Krishtin për të ngjallur më pas si ai i lumi në një jetë të re. Sepse Krishti ngjallës e vdekurish nuk vdes më, e kështu edhe ata që besojnë në të duhen konsideruar të vdekur për mëkatin, por të gjallë për hyjnë në Krishtin Jezus. E tani të nderuar dëgjues, juftoj së bashku t'i dëgjojmë e leximet biblike të kësaj së dielet e 13 gjatë vitit kishtar, pra ta dëgjojmë e pranojmë porosin që i Zoti i drejton secilit prej nesh.

Lexim prej librit të dytë të mretërve. Një ditë ndodhi që Eliseu të kaloi në Përsunam. Ishte aty një grua fisnike dhe kjo e nali të haj bukë tek ajo. Që atëherë, gjithsa herë kalon të aty pari, kthehej tek ajo për bukë. Ajo i tha burrit vetë: me sa shoh unë ky njeri i hyjit që kalon shpesh këtu pari, është vërtet njeri i shenjtë. Po i ndërtojmë një dhomë në tarracë, po i venosim në të një shtrat, një tavolinë, një ndenjse dhe një pishtar, që kur të vinë tek ne, të rri atje. Një ditë erdhi ai atje, u ngjit në dhomë dhe pushoi aty. Eliseu e pyeti shërbëtorin e vet: po çdo shron që të bëjmë për të? E gjezi tha: e mos pyet, nuk ka fëmijë dhe burri i saj është i moshuar. Atëherë Eliseu i urdhëroi ta thriste. Kjo, pasi e thjerën, erdhi e qëndroi para derës. Eliseu i tha: në këtë kohë, sot një vit, djalin do ta shtrëngosh në parzmen tënde. Fjala e Zotit.

por gjithmonë do t'i këndoj mëshire sate, o Zot. Dashurin e Zotit gjithmonë do t'këndoj. Brez pas brezi, goja ime do t'shpalt besnikrin tënde, sepse the, hiri im qëndron për amshim, në qelë është e themeluar besnikria jote. Lum ai popull që ditë brohorit, që ecën dritën e fytyrës sate, o Zot. Për herë do t'gëzojnë emër tëndë, e do t'mburët në drejtsin tënde, sepse ti je stolia e fuqisë tyre, e me hirin tënde rritet fuqia jonë, sepse i Zotit është shqyti ynë, mbreti ynë, shejti i Izraelit. Për gjithmonë do t'i këndojmë shire sate, o Zotë.

Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, po a nuk e dini se gjithsa jemi pagzuar në Jezu Krishtin, jemi pagzuar në vdekjen e tij? Me anë të pagzimit pra, bashkë me të, jemi varrosur në vdekje që sikur se Krishti unë gjallë në davdin e atit prej vdekurve, po ashtu edhe ne jetojmë një jetën e re. E nëse vdiqëm bashkë me Krishtin, besojmë se edhe do tjetojmë bashkë me ta, në basje dim se Krishtin gjallur nga të vdekurit nuk vdes më, vdekja nuk ka më pushtet mbi ta. Vdekja ti që vdekja një herë për gjithmonë për mëkatin, kurse jeta ti është jetë për hyjin. Po kështu edhe ju, mbani veten të vdekur për kamkati, e gjallë për hyjin Jezu Krishtin. Fjala e Zotit.

nga ungjilli shejt si pas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u than zëndësëve të vetë, kush e do atin e të emën me shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush e do djalin apo vajzen me shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush nuk e merë kryqin e vetë e nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Kush do të ruaj jetën e vetë, do të humbë, e kush do të bjerë jetën e vetë për shkak tim, do të rifitoj. Kush ju pranon ju, me pranon mua, e kush me pranon mua, pranon atë që me dërgoj mua. Kush pranon profetin, pse është profet, do të marrë shpërblimin që takon profetit. Kush pranon të drejtin, pse është i drejt, do të marrë shpërblimin që takon të drejtit. Kush ja jep ndonjërit prej këtyre të vegjëlve, madje edhe i got ujit të freskë, sepse është nxënësi im, për të vërtet po ju them, nuk do t'i humb shpërblimi. Fjala e Zotit.

0: Tani komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj së diele, ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qof lëvdu Jezu Krishti. Në jetën e shenjtës Faustina Kowals, ka tregohet se si një herë në një farë për jullë, motret e kuvendit të saj kishin lënë kujdesej për dë varfrit që mund të paracitheshin në dyert e tyre, e tu jep të atyre mikpritje për kujdesje. Një ditë ndodhi që erdi një i varfër, e kjo e mori me shumë dashamirësi dhe e futi në mjediset e kuvendit, edhe pse nuk e njihte. Me përvojtri e dashurit sincert, filloi të pyeste rreth gjendjes ti e kështu, pas rreth një ore, i varfri u largua shumë i ngushëlluar. Shenja Faustina kishte kohë që në jetën e saj kishte vëgjime të rëndësishme. Asaj Jezus i shfaqej shpesh në ato fillim vite të shekullit të 20. Është pikërisht kjo shenjë tresht, të cilës Jezus i ma vonde të porosiste që të punon të fugurin e mshirës hynore, e kjo të aporosiste marë kishën që të përhapte kultin e mshirës hynore. E duke ju këthë historisë që nisëm të tregojmë, në takimin e saj me të varfrin, një ditë pas, ju shfaqi Jezus e dhe i tha, isha unë a i varfri që erdi dje. Shenjë tresha e pyeti, po pse erdhe ashtu? E Jezusi, e lash sjelljen e lavdishëm sepse doja të rrija me ty përvojtresht, për të shrijuar më mirë përvojtrinë tënde të madhe. Me përvojtrinë dhe mikpritjen e saj, ajo kishte marrë në gjy vetë zemrën e Zotit, e prandaj mikpritja e ushtruar në këtë formë është gjithmonë e bekuar nga Zoti. Në leximin e parë së dëgjuam se me përvojtrinë e mikpritjen e saj një grua bujare preku edhe zemrën e profetit Elize. E pra, ajo grua nuk e njehte se ai ishte profet. Thjesht i dhimë se i ka e shikon të te kalon të pranë në shtëpisë të tyre dhe i kërkoj të shoqje që jo vetëm të ushqenin në shtëpinë e tyre, sa herë që kalon të ndaj pari, por arritën të ndërtonin edhe një dhomë të thjesht ku të mund të pushon të. Profeti pastaj kur mësoj se ajo nuk e kishte gëzimin e një fëmije, e thiri dhe i tha, në këtë kohë sot një vit, djalin do të shtrëngosh në parzmen të ndë. E gruaja kuptoj kështu se kishte mikpritur me mikpritin e saj një njëri të hyjit. Jezusi në unëzjedhin e sotëm thot, kush e pranon profetin se është profet, do të marrë shpërblimin që i takon profetit. Kush e pranon të drejtin pse është i drejt, do të marrë shpërblimin që i takon të drejtit. Jemi pak si tepër të tunduar që ti kuptojmë këto fjalë të Jezusit kur flet për shpërblim vetëm në një nivel shpirtëror, por gabojmë. Është e vërtetë se nuk bëhet fjalë në gjithmonë vetëm për shpërblime materiale, por materiale e shpirtërore. E kjo për një arsye të thjeshtë, sepse ne jemi njerëz e jo engjëj. Engjëjt, me që janë qenje shpirtërore, e vetëm shpirtërore, marrin shpërblime vetëm shpirtërore, por ne jemi edhe material, jemi shpirt dhe trup, jemi shpirt dhe materie, prandaj kemi nevojë për të dyja llojet e shpërblimeve, e Zoti garanton të dyja llojet e shpërblimeve, sidomos kur ushtroka mikpritja. Prandaj Jezusi nuk dëshiron të zbrej fuqinë fjalëve të tija që e cetu më sipër, por shton edhe kush ja jep ndonjërit prej këtyre të vegjëlve madje një gotë ujë të freskët pse është nxënësim, por të vërtet po ju them nuk do t'i humbë shpërblimi. Zemra e Zotit sikur u përmalloka kur shikon mikpritjen mbi tokë, aq më tepër kur mikpritja bëhet në emrin e tij pastaj. Një arsyetim logjik na bën të themi se kush nuk e ushtron mikpritjen, dashka të thotë se humbiska edhe shpërblimet e Zotit. Kush e di, mbase nga që Zoti në përshekuj e ka bekuar gjithmonë mikpritjen me shpërblime, në shumë popuj të botës, ajo është parë si një vlerë të jetë madhe, e si një gjë të jetë shenjtë. Në popullin tonë ekziston shprehje zakone kaq të bukura, saqë janë të ngulura thellë në vetdijen e shumë kujt, si për shembull ajo shprehja e njohur që gjendet edhe në kanunin e Lekdukagjinit, shtëpia është e Zotit dhe e mikut. Patjetër se duhet edhe virtyti i maturisë e duhet ta kemi gjithnjë të mos e shruajmë asnjëherë, sepse duke përfituar nga besimi ynë tek mikpritja ndokush mund të thurë planet e shaqeqe. Ndaj nesh, ndaj familjes, ndaj rrethit shoqëror që na përket. Edhe si raciti porosisen besedhen e vjetër, nëse do të fitosh një mik, fitoj në provë dhe mos i besoj të e për lehtë. Por kjo nuk do të thotë se duhet të mbydhemi ndaj botës me atë bindjen që shumë kush e ka se gjoja sot askush nuk të dënë më. Vetë si raciti që sa po e cituam, thotë në Bibël, miku, besnik, mbrojtje e fort, kush e gjen, fiton visar, miku, besnik, s'mund të qmohet, as mund të peshohet vlera e ti. Mikpritja është e bukur, është pasuri, mikpritja të hapë zemrën, ti pasurën horizontet e jetës, e miqë të zihen vetëm duke mikpritur, e kështu mund të kesh miqë të mirë për në kohë të vështirë, siç thotë ajo shprehje tjetër popullore. Bibla tregon edhe se në Izrael ishte zhvilluar një traditë shumë e fortë në mbështetjet e mikpritjes. E mikët trung të shndosh të krishterët kanë vazhduar pastaj të ruajnë vlerën e mikpritjes. Edhe Shën Pali u shkruan tet krishterëve, ushtroni mikpritjen. Letra drejtuar hebrejve po ashtu shkruan, mos e lini pasdorë mikpritjen, sepse me anë të saj, disa, pa e ditur i pritën e engjëjt. Shën Pietri pastaj në letrat e tia u thoshte krishterëve, jeni mikpritës, pa murmurime kundrejt shoqi-shoqit. Por nuk është e thënë se mikpritja lidhet patjetër vetëm me banesën. E rëndësishme është të kemi një zemër mikpritëse. E mikpritjen mund të ushtrojmë edhe në udhtim, edhe në ambient të tjerë, midis të tjerë mënyra se si e mikpresim tjetrin në hapësirën e jetës sonë. Pastaj atyre që nisën nëpër botë për të dhënë misterin në emër të Jezusit, Jezusi u garanton: "Kush ju pranon ju, më pranon mua, e kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoi mua." Garanci që është vërtetuar në shekuj. Megjithatë, ata që nisën në emër të Krishtit nuk do të harrojnë që të shfaqen gjithnjë vetëm nën shenjat e Krishtit, përndryshe ajo garanci të cilën u asiguronte nuk do të funksionojë, nuk do të shoqërojë. Thot Krishti, kush e do të atin e tëmën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush e do djalin apo vajzën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Ky pra është kushti i Jezusit për atë që dëshiron ta ndjekë ta shpallë. Po ju përmbajt këtij kushti, kushdo që do ta mikpresë një njeri të tillë, do të mikpresë Krishtin dhe nuk do ta humbasë shpërblimin e kësaj mikpritjeje. Po ashtu, kushdo që mirëprit dikë me dëshirën që t'i prangjajë dashurisë së Krishtit, që na ka mirëpritur bujarisht të gjithëve në zemrën e vet, në një formë në një tjetër, do të mirëpres vetë Krishtin. Qoftë lëvdu Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.